tuva nezev da bin qabla bla di xojor da bin eja bin ya sogu di za da ki muhtabar jara da be sheikh maruf e ker khe e akhdre mi ari ardle em ya ari ardle em ya ari ardle em ya ari ar avdal go qolinga